0: pokvari kosilnica. Tvoj poletni goroski radio.
1: I ne misli da umiram

Glazbeno popútovanie. Od celine do celine. Samou glazbene butiku Koruškega rádia.